естихке. Jeg tænker på tusind ting, tænker på

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
2: lytt til radios, din lokal radio.

0: som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i, liksom hvordan du gjør.
1: Smell opp, va?
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Cutting Crew, Postgirobygget, Formative Tears, Morgan Suele og Ravi for å nevne noe. Men vi skal begynne med Cliff Richard, født Harry Rodger Webb, 14. oktober 1940 i Lucknow, Uttar Pradesh, britisk India, en britisk musiker. Richard en av Storbritannias mest populære sangere. I løpet av et tiår, 1958-1969, hadde han over 40 store hits i sitt hjemland. Også i Norge toppet han singellistene flere ganger. Richard ble født i India. Da landet ble selvstendig i 1947, flyttet han sammen med sine foreldre og tre søstre, Donella, Jacqueline og Juan, til Storbritannia. I India hadde familien levd under ganske luksuriøse forhold. I Storbritannia bodde de i fattige London-forsteder, og foreldrene arbeidet skift for å kunne forsørge familien. Vi begynner med Cliff Richard sammen med The Shadows-låten Summer Holiday.

Cliff Richard sammen med Shadows-låten Summer Holiday. Fikk du der? Det fremdeles sommer- og festivaltider, og da tenker jeg at vi kjører litt musikk i den sammenhengshus og dus i Odda, blant annet 6. til 8. august blir det. Cutting Crew et engelsk rockband som ble dannet i London i 1985 av vokalist Nick Van Ide og gitarrist Kevin McMichael. Gruppen oppnådde internasjonal suksess med debutsingelen Just, Died in Your Arms, i 1986. Låten nådde førsteplass i USA og hevde seg høyt på hitlister verden over. Debutalbumet Asterisk Broadcast Asterisk, 1986, avstek om flere andre singler, deriblant I've Been in Love Before, som også nådde topp 10 i USA og sikret dem en Grammy-nominasjon i kategorien Best New Artist i 1987 til tross for utskiftninger i besetningen og en pause på 1990-tallet, blåste Van Eden nytt liv i bandet på 2000-tallet. De har siden gitt ut nytt materiale og turnert under navnet Cutting Crew. Bandet kjent for sin politikk.

Spesialiserte produksjon og melodiske rockestil, har beholdt en trofast tilhengerskare og blir fortsatt anerkjent for sine bidrag til pop- og rockmusikken på 1980-tallet. Her skal du få Cutting Crew-låten Just Died in Your Arms.

Cutting Crew-låten Just Died in Your Arms. Fikk du der. Postgirobygget en norsk rockegruppe som ble dannet i studentmiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim på 1990-tallet. Postgirobygget et populært konsertband, og solgte mer enn 160 000 eksemplar av debutalbumet Melis. Bandet ble startet i

Trondheim i 1994 av Arne Hulen i hans tid som student ved Marinteknisk institutt på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Det begynte som coverbandet The Pissed Off Sense, som debuterte på kulturfestivalen Ruka 94. Vi slipper til. Postgirobygget Låtensløv uten dop.

0: Sløv.
1: Postgirobygger låten sløv uten dop. Fikk du der. Postgirobygget spilte på Os Fest I 2017 og Bistrandfestivalen I 2022. Vi skal slippe til ny musikk I sommer, mix på Radio Os og lokalt. Vi slipper til Formative Tears låten New Jersey Drones.

Formative Tears låten New Jersey Drones fikk du der. Låten kom ut 17. juli 2026. Formative Tears et nytt prosjekt med Christian Stockhaus, som vi kjenner fra ungdomsskolen og lekende lett dette musikk fra Bergen by. Francis Albert Sinatra 1915-1998 var en amerikansk sanger og skuespiller som blir oppfattet som av en av de aller beste vokalister på sin tid, spesielt anerkjent for sin perfekte frasering og timing. Han kjent for sanger som Team From, New York, New York, My Way, Flyet med To The Moon og I've Got You Under My Skin. Vi slipper til. Frank Sinatra sammen med Julio Iglesias låten Summerwind.

Frank Sinatra sammen med Julio Iglesias låten Summerveind. Fikk du der? Per Asplin og Bjarne Nerum lagde norsk utgave i 1972 Sommervind het den. Magnus Hagen Clausen, født 1991, kjent som Morgan Sulle, en norsk sanger og låtskriver. I 2015 utropte NRK P3 ham til artisten bak Årets sommerlåt. Med sangen Bare min sommeren 2019 hadde han en hit med sangen Helt ærlig sammen med Paul.

Morgan Sule sammen med Ravi låten Lomma full av solskinn fikk du der. Låten kom ut 26. juni 2026. Vi slipper til Tobias Sten låten Heimaskjær.

0: Tobias Steen låten Heimaskjær. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026 I tillegg, holdt han en gratis konsert på festplassen våren 2026.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Ausekarane et norsk orkester og revygruppe som debuterte I 2007 med revyen Haraball I Naustet. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppen har siden reist på sommerturnéer opp og ned langs Vestlandskysten med fergene, Showboat og Sjøscenen, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Riks I Bergen, sist I 2021. Bandet ble nominert til Spellemannprisen 2016 I klassen danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere. Plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så I stedet ble spillelisten Ausekarane 2016 nominert. Ausekarane består av Tor Endresen og Bjørn Jensen. Vi slipper til. Ausekarane sammen med Eli Kari Gjengedal låten El Nino.

Hikim låten Madiba fikk du der. Hikim spilte konsert på Os under marknadsdagene 2026. Så skal ta et lite tilbakeblikk på Kulturveko i Os 2026 med VM-konserter Oselve Roing for å nevne noe. I tillegg fikk konserter i Vånghallen og musikk med kunstig intelligens med Gisle Knudsen som bruker Suno for å produsere musikk han nå ute med ny låt. Vi slipper til. Breisås låten Burka og Kobøhatt.

Breisaas låten Burka og Kobøhat fikk du der. Breisaas spilte konsert i Vognhallen juni 2026. Låten kom ut 10. juli 2026. Erik og Chris er en norsk popgruppe bestående av Erik Mortvedt og Kristoffer Tømmerbakke. Duoen slo gjennom via internett med låten Bærums Grammatikk i 2004 og videre med Pet Diamantrop i 2006. I 2007 slapp de sitt første album, Gull og grønne skoger, og fulgte opp i januar 2008 med albumet Verden vil bedras. Karrieren utviklet seg ytterligere i etterkant av sistnevnte album, først gjennom singelen Dra tilbake, som utkom i slutten av 2007, og videre med Det er kåke meg det er deg, mot midten av 2008 platesalg. Flere låter på mange av Norges radiostasjoner og hyppige konsertopptredener førte til at duoen i første halvår av. Vi slipper til Erik og Chris låten Dra tilbake.

Erik og Chris låten Dra tilbake. Fikk du der? Erik og Chris aktuell for Sus og Dus 2026. Odd Nordstoga, født 1972, en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Han var elev ved Voss Folkehøyskole i 1991-1992, da han gikk på musikklinja. Vi slipper til Odd Nordstoga låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her fikk du der. Låten ble brukt i TV-serien Jon blir bonde med Jon Almås. Odd Nordstoga spilte på Tisnes Fest 2026. Vi slipper til Vassengutane låten Ned i kløfta.

Vassenguttane låten ned i kløfta. Fikk du der. Låten kom ut 26. juni 2026. Vassenguttane har jo 30-årsjubileum i 2026, spilte konsert i Oceana i april, og har tidligere spilt konsert i Os 2023 og 2025 i Oceana, Os Hallen 2006. Vi slipper til Jonas Lov låten «Jeg».

Jonas Lov låten «Jeg, jeg, jeg» fikk du der. Jonas Lov spilte på Øya Fest 2026. Du har hørt på Sommermix på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde Sommermix. Vi runder av Kjartan Lauritsen med låten «Fredag». Kjartan Lauritsen spilte konsert på Øya Fest 2026. Ha en fin uke videre!

0: Thank you.
1: Hallo igjen, dette er Kristian Kjellrup, og du hører på Radio Os.

0: Radio.
1: Vi er Roske Mann, og du hører på
0: Radio.
2: Radio.
3: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: Musikknytt på Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Og der midt på sommeren kommer vi med en ny oppdatert musikknytt skråstrek sommerspesial, for det det vi har kjørt de siste ukene, og det det vi skal kjøre de neste ukene til inn I august. Radio Os og musikknytt, Jan Petter Svendal mitt navn, skal gi deg en time med helt ny musikk, og noe som kommet ut tidligere I år. Det meste forholdsvis nytt kan vi vel konkludere med. Og sånn gjør vi det altså I Musikknytt sommerspesial, og vi skal begynne med Shania Twain, som da midt I, på tampen av juli måned, var mer riktig å si, kom ut med låten som heter Stranger Things. God fornøyelse, vi I gang. Hentet fra albumet Little Miss Twain.

det var Bergen, det var Audrey Horn, det var Good Damn Beautiful som låten da heter. Vi midt I sommertider og ferietider for mange fremdeles. Vi har også fått sommer I 2026, noen fantastiske varme uker har vi hatt, og så har vi hatt mye elendig før det. Men glem det og mimre på de gode dagene du har hatt denne sommeren. Ta de med inn I ettersommer og høst og vinter. Det jo gull verdt, I hvert fall frem til vi kommer inn I den skikkelige vintertiden med kalde, fine dager. Det langt frem til det, og heldigvis kan vi jo legge til, og så gleder vi oss til vinteren når den kommer sigende. Nå vi midt I sommeren. Vi skal til artisten som heter Morgan Wallen, en amerikansk countrysanger fra Snedwell I Tennessee, og han var med I The Voice I sin tid I 2014, og ga så ut en debut-EP, Stand Alone, I 2015. Ny musikk altså fra Morgan Wallen. Du får låten som heter Been By Now. Og dette vel litt mer poppa country-musikk, vil jeg påstå. Etter Morgan så får du Katy Perry.

Eller så vi ser kanskje, kanskje ikke. I hvert fall While at the Road var det du fikk høre her I Musikknytt sommerspesial. Vi stopper selvfølgelig ikke der. Vi har mer musikk på gang, og vi skal til lokale takter. En herremann som heter Hans Marius Jonsen, han bruker artistnavnet H.M. Jonsen. Vi kjenner han som en glittrende gitarrist, begynte pur og ung, og fikk mye oppmerksomhet og turnerte land og strand, og siden så har han dreid mer over på både sang og gitar, og ikke bare blues som det var en lengre periode. Nå det blitt mer popper fra H.M. Jonsen. Stand den nyeste låten som kom nå I sommer.

Det var H.M. Johnsen, Stand, det heter altså en ny låt fra han. Vi skal fra lokal musikk til stor internasjonal musikk. Kjente navn både Pitbull og Jason Derulo over den store vide verden. Her får du låten som heter Privacy.

Det var musik fra Sam Smith fra The Two City, Charles, du hørte Oh Mother. Jeg har lovet Rolling Stones, Jealous Lover heter ny låt fra det legendariske rockbandet som fightet med The Beatles I sin tid om å være de største. Enten likte du The Beatles, eller så likte du Rolling Stones, så var det noen som hadde sansen for begge. Undertegnede har det I 2026.

Det var vel ingen tvil om hvor denne vokalisten hørte hjemme. Bergensk, Fjorden Baby, Ilans problemer heter låten. Vi skal til Bergen nok en gang. Alan Walker, men med god hjelp av Avamax. Denne låten heter Fate. Og dette er altså Musikknytt sommerspesial på Radio Os. Vi kjører vanligvis Musikknytt, men nå i sommer så blir det sommerspesial for å gjøre unna ferie. Og dette er andre runden av sommerspesial i løpet av sommeren.

0: Det var ändå litt bergensk det, selvaste Alan Walker og Avamax. Du hørte altså låten som heter Fate.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Og dette Alyssa Grace med låten som heter Bones.

Det var 19-åring Alyssa Grace. Hun da en ung folkpop-sangerinne og har sin base I California, og da vi langt, langt over på andre siden av dammen. Martin Garrix neste, sammen med U2. Dette en låt som heter Fireflies. I Musikknytt sommerspesial. God sommer der ute, og god ferie til deg som ferierer.

U2 er jo også på høyde med Beatles og Rolling Stones, men fra en litt nyere tid. Martin Garrix og U2 Fireflies heter altså låten du fikk. Og når vi var inne om Beatles og Stones, så skal vi faktisk til deler av The Beatles, for Paul McCartney er kommet ut med et nytt album I sommer, og det heter The Boys of Dungeon Lane, og vi skal ta med oss en låt derifra, og det selveste Sir Paul McCartney sammen med Ringo Starr. Home to Us heter denne låten.

Ja, det var en smakbit på Miles Smith sin nye låt som heter Heaven du fikk der. Du har lyttet til Musikknytt sommerspesial med Jan-Petter Svendal bak mikrofon og spaker. Jeg sier tusen takk for følge, og så minner jeg om at Musikknytt sommerspesial går nå ut sommeren. Til vi kommer inn i august, da kjører vi på igjen med ordinær Musikknytt. I denne runden så har du fått både helt ny musikk og litt musikk som kommet tidligere i 2026. Da skal vi rett og slett runde av med Solange og Cream, lokale Cream. Du får låten som heter Perception. Ha en strålende sommer videre. Ha det godt.

0: Trim er veldig bra.
1: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
2: Ja, men akkurat stått opp.
1: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
3: Tusen takk for det.
1: Også programleder I Bluesradion, så I Blues det altså, Train, ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
3: Ja.
1: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestivalen på Notodden, og for mitt velkommen så er det 32. festivalen. Men det er en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger. Og du hører altså Rick Astley and the Night Cats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn en noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok og Blues huset når gutta var på lørdag. Og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.

0: Ja, det var godeste Rick Astley det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mann bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også, ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konvolutten som de hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som, skal vi se, en blues-stjerne. Spiller harmonika og synger, og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg. Han har vært i krigen. Jeg vet ikke om det har gitt navn, eller hva det er. Han har fremført masse sanger på turnéer, turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records. Og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

Chris O'Leary, var det også? Chris O'Leary med Nothing But The Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har plateønsker, så må du bare siffre til oss, så send en melding til Eiffel med to F'er @online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal... Skal vi se, vi skal i hvert fall videre i programmet. Det noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal... som de fleste vet, så jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte å fortsette med det en stund til. Og... da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hver hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg skrev tidligere. Jeg har jo gitt ut tre diktbøker, og den ene er utsolgt for lenge siden. Det har noen få igjen av de to siste. Er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt.

0: fint hvis du hadde lest inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det klart, vi skal jo høre på det på forhånd da, og godkjenne det. Men her vi rause i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det fremført på i visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring. Og en del sånne pensjonistforeninger det. Men også vært på litteraturhuset for en god stund siden. Og det var jo spennende. Og Sponsor Plus har også blitt fremført i NRK P1 i programmet til Boll Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Chaney.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpent alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla i mitt univers, som leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager unntatt søndag, ble vi fulle og uenige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskiro 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankskiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå Trøst og Bære. Så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegget i postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. Et tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet i NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen en fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et fyrverkeri. Og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes alt 100% det går i ett alt sammen og vi opplevde henne og i Håvik Sangvar og ja hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig og håper at hun også kommer tilbake så jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter. Og det såpass bra at de garanterer at også det blir Nota Blues Festival også I neste år I 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Åtte utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954. Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser. Som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. Ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte I Fleetwood Mac en gang I tiden. Diverse artister, Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platters. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Anne Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30.

Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det er vel det beste, sterke saker. Jeg husker hvor jeg var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og New York, fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack

vi åpne den, dytte den litt til side den presenningen og så lukte. Og det gjorde vi. Den har den kraft lukta ut. Det var jo sats, viskesats eller hva skal vi kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken for hjemme at han blitt 90 år. Ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og

0: Dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio slipper ny single lørdag 5. September. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. Til 6. September. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. August klokken 15.00. Sett av lørdag 15. August hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Luftstrøm går hele året rundt. Vi I det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det, og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner I Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det snart, vi snart ved vei sende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Versvik. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som gitarrist og som artist. Og har en bok som jeg leste her, som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Versvik. Og Claes Gustafsson sa han veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han, og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann, og så, som legger ut sendingene, Roy Larsen. Gå gjerne inn på blues.no. Der ligger det masse, masse Blues Train, og jazz for alle ligger der også. Så går vi altså over til Merkur og Skugga, og det musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag I dag, og nå det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saf, og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der. Nå har han over 100.000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, så det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.

dess den långa och svartklädda rad. Djupt sig bugar i tåren.

Og velkommen til Yngves sin spesialmix her på Radio Os. Han født 10. januar i 1945. Her skal dere Young Trucks med Rod Stewart.

Da fikk dere høre Forever Young med Alphaville. De tysk rock og synthet som ble dannet i 1982 under navnet for Emil, som ble navnet til deres debutalbum. Neste, de en norsk folkerockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Her skal dere få Livets glade gutter, Gå solen aldri ned med Vestlandsfanden.

Da fikk dere Ti kniver med Gabriella og Thomas Eriksen. Og den kom ut i 2014. De var en østerrisk pop-rock-gruppe som ble dannet i 1973. Her skal dere få høre Life is Life med Opus.

Da fikk dere høre Take You There med Sean Kingston 3. februar i 1990. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få høre Fredag med Staysman, en last Staysman og Ringnes Ronny.

0: Du hører på Radio Os.
1: Ay.